0: հարուշը բարացաբար
1: Մարունաց ադի քատրի կրա Գայիտ ներնային նկագյու Տապասնի շիվայ ղար գենը մութի ռիսկ հի լկշաթյու Գարանչա սրվ պրկարչա ինսպեկշնցի one stop solution Մանջեց aqua build inspections Տիշո տիլ Major, minor անի safety defects for sure Թումցա ներնե մգոյիլ very smart անի clear Անի հան तुमच्या हक्काचा मराठी माणूस 0430-583-588 ला फोन लावा आणि सर्जेरावांशी नक्की बोला लक्षात ठेवा 0430-583-588
2: 300 वर्षांच्या सुलतानी राजवटीच्या भयान काळरात्रीनंतर चारी पादशाह्या दबवून शिवाजी राजांनी महाराष्ट्रात भूमिपुत्रांचं स्वराज्य निर्माण केलं आणि एका शुभ मुहूर्तावर राजे सिंहासनाधीश्वर झाले इंग्रजी कालगणनेनुसार हा दिवस होता 6 जून 1674 आणि आता पुन्हा 350 वर्षानंतर याच दिवशी म्हणजे शनिवार 6 जून 2026 रोजी सिडनीतल्या मराठी मंडळींच्या हृदय सिंहासनावर आरूढ होण्यासाठी येत आहेत महाराज द किंग नेत्र दीपक नेपथ्य ढोल ताशा सहित वाद्यवृंद आणि शेकडो कलाकारांच्या साक्षीने चला आपणही या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होऊया